Cupcake, Bolška, delat ne znal. Full cool, žur, špan, fans in mislim, too much. Mi smo full cool, hey. Se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Kako sem jaz pameten, mi smo center kulantne kulture.

Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celovec, Austrija.

Sa nama večeras i Ilija Capulović. Sa dalekog Đerdapa i plavog Dunava. Pozdrav Iliji i Tekiji.

želite čuti vašu omiljenu pjesmu ili vašeg pjevača, pozovite 046341866666 418 i 5 puta 6.

eto, Zaki Malamalovčić, njegov 79. rođendan. Neke sa srećom, Kemo. A mi idemo dalje s našim programom. A za Mehu Hadžića, Kalesija. Sudija i Kadija, Raspjelene Meraklije. Živinice i Kalesija. Večeras su živo iz našeg studija.

neki SMS poruka od Izeta Mujkića iz daleke Floride i grada Jacksonville. Izet pozdravlja sve svoje prijatelje, familiju u Cazinu. Za pjesmom O srcu mi krajina. Za Izeta Mujkića, Florida. Jacksonville, Amerika. Jedan od naših najudaljenijih slušalaca koji prate naš program. Izete, pozdrav tebi i svim našim koji žive s one strane rijeke. U srcu mi krajina, za Izeta Mujkića.

sem mám večeras i taxi centrale Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Ihre taxi centrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite 0463 51 51 51. Taxi centrale Klagenfurt, Austrija.

Mirela, pozdravlja svoju sestru Amelu u Mostaru. I sa pjesmom Ja sam ti se, sestra, zaljubila. A neki sa srećom.

i sjećanje na našeg kralja Sevdaha, Safet Isović. Jedan jedini Safet Isović.

Adela Cecić. Teci rijeko uspomena večeras po prvi put u našoj emisiji. Adela Cecić.

Ej, da, malo vratimo vrijeme unazad. Da se sjetimo kako smo nekad pješačili kilometre i kilometre. Da vratimo vrijeme za 40 godina unazad. A, Slobodan Lalić, pješke idem iz grada.

Radio Agora 105,5 privatni radio svake subote jedinstven muzički program. Pozdrav za sve naše slušatelje širom Balkana. Naš telefon 046341866666 za vaša direktna uključivanja u naš program.

Us in Bayreuth. Some tropas, Klangefurt, Austria. Uskoro. Sljedeći vikend. Santa Ropes, diskoteka, Klangefurt, Austria.

je večera Šerif Konjević. Za našega Dinu Sahatkula, Dobrinja Sarajevo. Zašto se život igra sa nama? Za Dinu Sarajevo.

Novo. Darko Perić. Novo, zašto si me ostavila? Nova pjesma, novi hit. Radio 105,5.

pozdrav i dobroveče naše Muhamedu Lulić iz Umriti. Cazin, Bosna i Hercegovina. Daj pozdrav za sve Luliće u Njemačkoj i Sloveniji. Od Muhameda Lulića. Cazin.

Ascemsa. Katrazeta Bagrembieri. Negdje su već i procvjetali. Ascemsa Suljaković.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora. Ej, pozdrav za sve slušatelje našeg programa Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151.

I za sve ljubitelje šargije i violine, Mirsada i Jarani, iz Bosne si otišao, sine.

Dasko večeras za Darija, Italija i romska pjesma. Italija. A pozdrav za sve Rome širom svijeta koji prate naš program večeras uživo. Radio 105.5.

pozdrav i dobroveče, Stevica Tomić. Aralena Koroške, Slovenija. Pozdrav za naše Slovence, ma gdje bili?

taksi centrale Klagenfurt Austrija. Pozdrav za sve slušalce našeg programa. 0463 515151. Hier der Taxi Zentral in Klagenfurt Österreich 046 3 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taxi Centrale Klagenfurt Austria, naš generalni sponsor našeg programa.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora 105,5 svake subote u živo 20 sati.

Još uvijek smo sa vama. Radio 105,5. Vaš muzički radio svake subote od 20 sati uživo. I sa nama večeras pesna Zmijanac. Zaboravi me. Vesna Zmijanac.

0: Bože, da li si možda
1: sve... I večeras Kemal Malovčić. Za Ifeta Kranj Slovenija. Ako možeš, preboli me. Kemal Malovčić. Svaki

taxicentrála Klagenfurt Austria 0463 515 1151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taxi Centrale Klagenfurt, Austrija, generalni sponsor našeg programa. 0463 515 1151.

još uvijek smo sa vama. Muzički radio, Radio Agora. Svake subote od 20 sati uživo.

Želim da se zahvalim našim slušateljima i našim gledateljima koji prate naš program svaki subotu u 20 sati uživo. Naš program možete pratiti svake subote u 20 sati. Naša radijska frekvencija FM 105,5. A naravno, tu je naš internet, Radio Agora 105,5.